Hun er en nutter, Jamie, der du godt, men ikke andet, det er min runter, det er min godi, det er den år ikke, det var lige begyndt, at de så, det er sgu godt. Hun er en nutter, Jamie, der du godt, men det var bare så godt, der er en nødning, at det er sgu endnu, at det er sådan, at der er nu skat skan, nu skat skan, ni svarte bägen, ni svarte bägen och ska det skanta. Och det var så gott att det sista att ge hen. Det var inte tjänning att den var skanning när det gick igen. Var det något barn svarigt i det något så?